ya ndenge ne wana atana nganda na esoko ke mosalaka ko kabia baninga mibali ya bato menga na zuya nga chance na zwa ki na fobu na nganda te yo moko ka fobu.